0: بسم اللہ الرحمن الرحیم میگڈی کے مہم خبر تو کے سرحی تو کے تیرے گا دیوہ زفین کے حید دیہ دیونا ادی حید دیہ تیمونا اساسی تمرین کوس نمی داریورن ہوا کو فی کاف گری فوشی پنگی کو مون کے مسکے رئیس الجمہوری یا ڈاکٹر محمد مویزو بلو والا ویفی اڈو ہنکین ڈیولپمنٹ کوپریشن لمیٹڈ کے نام کا سرکار کے کم فنے رئیس الجمہوری یا ڈاکٹر محمد مویزو فتہ ویفی بیسٹ ریڈیو پریزنٹر تہا سب بھی کے ونا مریم شہاما ہو دیفی ہنگوراما میدکنڈا لا فوتما فہو اے ہنگوراما جولائی ہے ونا دوہم فشکنگ علم فشا فواکن امریکہ کے رئیس ڈونالڈ ٹرمپ اکوم کے قانون ہدا مجلس کانگریس رسمی کنگنگ ویفی دوی راجے کے اٹکے مگڑی کے خبر آئے کی می بدل کری ارگن فاطمت سما دمی بلالنی خبر تو کے تفصیلہ دیوہی سیفین کے حد دیہ دیونا آدھی حد دیہ تیمونا اساسی تمرین کوس نمی داری ورن ہوا کو فی می رسمیات با وافونی گری فوشی ٹرینن سینٹر گا می رسمیات شرف فرکو دیوا تمرین پروگرام نمی داری ورن نا پڑی حوال کو دیوی رئیس الجمہوریا آدھی سیفین کے ایم ایم اتی ویریا ڈاکٹر محمد مویزو می رسمیات کا دفاعی وزیر حسن رشیدہ چیف آف ڈیفینس فورس میجر جنرل ابراہیم ہلمی ویس پیوری وڈینوی سیفینگ ہدیہ دیونا ادی ہدیہ تیمونا اساسی تمرین کوس نما دوی ست فنساس فس تریور ونی ہوا کور وافا ای ہدیہ دیونا کوہ کے ستے کا تیریس اد تریور نا ہدیہ تیمونا کوہ کے ستے کا ستار تریور ایم این ڈی ایف کے کالج آف ڈیفینس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز ہدیہ دیونا ادی ہدیہ دیونا اساسی تمرین کوس کوریا کینگوس فونی ہاتے مارچ دیہا سب بھی ہوں فشکنگ ہاتر مستوہ کے مدتا می کوہ کے تمرین تک کوریا کیندیئی اٹو ٹریننگ سینٹر کا ہدیہ تیمونا اساسی تمرین کوسس کوریا کینگوس فونی ہاتے مارچ دیہا سب بھی ہوں فشکنگ ہاتر مستوہ کے مدتا می کوہ کے تمرین تک کوریا کیندیئی گری فوشی ٹریننگ سینٹر کا کاف گری فوشی بنگی کم کے مسکے رئیس الجمہوری یا ڈاکٹر محمد مویزو بلو والا ویفی گری فوشی بنگی کما کونتن حمایت کرما بندر ترقی کرم کے مسکے سرکار حوال کو فونی مولڈس ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی ایم ٹی سی سی یا رئیس الجمہوری یا گری فوشی کے بنگی کم کے مسکے کوریتا کوئی پل والے وی سیفین کے ہدیہ دیونا آدی ہدیہ تیمونا اساسی تمرین کو کے تاریور ہوا کرما بڑے حوال کرم کے رسمیات کا پیور وڈاتما ارشکرے وی زیارت کے تیرین ایمن فان گیاری ہوگا دفاعی ادی وطنی خدمت تکا بہے وزیر حسن رشید ادی چیف آف ڈیفینس فورس میجر جنرل ابراہیم ہلمی بہر وڈینوی می گئی ترون ایم ٹی سی سی کے سی ای او احمد سعودی ونی رئیس الجمہوری یاری ہوگا می زیارت کا بہر وڈین فا می مشوہ کی رئیس الجمہوری یا ادی سیفین کے ممتی ویریا ڈاکٹر محمد مویزو دیوہی اسکری یا کے قابل کنگی تر کرمٹا کا ایک شالو وادے وافوا استیراجی ایم ایم مہم لندن تک کے تیرین دیوہی راجے کے قومی دفاعی بار پین و تمرین کے وسیدے تک قائم کو سیفین کے ہنرا قابل کنگ اتر کو دیو مکر واما سکے پل کے دشن کوریا کندا ایم ایم مہم ایم مشو کما قومی دفاعی بارم ودالوی می مشو کے فرتم افیس کا مہارو گری فوشی ہوتی فاہ پوائنٹ ہاتھیں ہیکٹر کے بم کے تیریا 13.3 ہیکٹر کے بم اتر کورے وینے اڈو ہنکینڈ ڈیولپمنٹ کوپریشن لمیٹڈ کے نام کا سرکار کے کم فنے رئیس الجمہوری یا ڈاکٹر محمد مویزو فتح ویفی اڈو ہنکینڈ ترقی کرما کمفن جنگ ایمن کفان افت دوا فونی کمفنی کے قانون کے دشون ایمن کفان ندیب وڈین نوا پار کے دشون اڈو ہنکینڈ ڈیولپمنٹ کوپریشن لمیٹڈ افت دیوم کے میکن مقصد کی انٹرگریٹڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ موڈل لکھن اڈو اتڑ ہنکینڈ ترقی کو اڈو اتڑ کا فتور ارکم کے سنین اتر فلا کرمائے کو فتور ارکم کے سنا تندی بے منفا مڑی اڈو اتڑ ہم ہم کمائک فور کو دن مکم سرکار ودالوے ادی فتور ارکم کے دائرہ کا اڈو اتڑ کے بیور ون اتر کو می مشو کے دشن سرکار کنڈاڑا فوا اقتصو دی لندن تنگ حاصل کرما کورنجے ایم ہا مس کے ترے ون ترکما کو کوریا کیندی مکی ویس کمفنی اف دیوم کے مقصد کم سرکار وداڑوی اڈو ہنکین ترقی کرما می کے کورم ویس کی نمس کے تکے ونی کوریفا এগতুন সরকারকে টুয়ারিসম রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট হিঙ্গা সরহাতেগে গুতকা কান্ডালা হাঙ্কেন্ড মোল্ডিস ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কোপারেশন দেহাস একা বিশ্বনা হরু এরু হওয়াল করি ডিজিটাল নিজামে গেথেরে মাউলুমাত রক্ষাতের কুরুমা সিহতা আইলায়া ইজতিমাই এহি তিরকমা বেহে উজারাং একুলাওয়ালি ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইতা পোর্টাল রশ্মি কং ইফতিতাহ কফি মি পোর্টাল রশ্মি কং ইফতিতাহ কো দেভি একমটকা বে বিখাস রশ্মিয়া থেকা সিহতা আইলায়া ইজতিমাই এহি তিরকমা বেহে ওসিরু কিলা আলি ইউনিসেফ কে হি তেরকমায় তারফ করে ইতা পোর্টাল কি ইজতিমাই এহি তেরকমং এদি হুশালা মসল তকা বুজারাই বলমুন্দা একি বাবত কে মসল তও কে লিয়ে কিউন্তা ডিজিটাল নিজাম কা বদল কুরুম তারফ করে পোর্টাল দে মেগে তেরেকা মসল বদাকত মুম ফিশকেং মসল নিমুমা হামে কুরেন জে হুরিহা কমেং হিমেনে কমা সিহতা আয়দা ইয়া ইজতিমাই এহি তেরকমা বে বুজারাই ফাহাকা কুরফা ইতা পোর্টাল ইফতিতাহ কুরমা পেভি রশ্মিয়াত কাহক দাকমু সিহতা আইলায়া ইজতিমাই এহি তিরকমা পেহে ওসিরু কিলা আলি বিতাড়ি সরকার কে আমাজকি রয়ি তুন্না কুড়ুং হুরি খিদমত ডিজিটাল কো ফসেহ কমায়ক আবাহলি বেন ইন্তিজাম হামজেসুং কমা এগোতুং ইতা পোর্টাল কি রাইসুল জুমহুরিয়া ডক্টর মোহাম্মদ মুইসুগে ইরশাদ গে দশুং কুরিয়া কেন্দা মোল্ডিস 2.0 মশ্রু গে দশুং কুরেবুনু এমএ মুহিমু মাসাকাতে কম ওয়াজির ফাহাগা কুরেবি জুন মাস নিমুনু ইরু রাজ্যকে রশ্মি রিজার্ভ হাসতে এক মিলিয়ন ডলার বুড়ে ইতুর হয়েছে মোল্ডিস মনিটারি অথরিটি এমএমএ আম কোফাওয়া তফাস হিসাব তক পালায়রু দেহা সাবিসহরকে জুন মাস নিমুনু ইরু রাজ্যকে রশ্মি রিজার্ভ গা হুরি হাসতে কাটিয়া হাই পয়েন্ট আশে মিলিয়ন আমেরিকা ডলারু মি মিদিয়া মে মহা আলা বালায়রু আশার পয়েন্ট সুমে মিলিয়ন ডলার কে দাবুমে আদি মি মিদিয়া হরকে জুন মহা আলা বালায়রু সতেক সালিস ফাহে পয়েন্ট হাই মিলিয়ন ডলারু নুয়তা সাতার পয়েন্ট ফাহে ইনসত দাং আদতে রিজার্ভ কে জুমলা আদদ দাবিকম গাভিয়াস দেহা সাবিসমনা হরকে জুন মসনিমু নিরু পেনু কুরেবে রিজার্ভ ইউজেবল রিজার্ভ হুরি দুইস দ সালিস আশে পয়েন্ট নুয়ে মিলিয়ন ডলার গা মি মিদিয়া মে মহা আলা পালায়রু এগার পয়েন্ট নুয়ে মিলিয়ন ডলার কে দাবুমে আহারুং আহার পালায়রু দেহাস ফানসাবিসমনা হরকে জুন মসনিমু নিরু মিয়াদদ হুরি দুইসত তিন মিলিয়ন ডলার গা মি গ্যাগনক তেভিস ইনসত্যাকে কুরেরুমে এমএমএ হাম কুড়ি গতক মিয়াহর মে মহা আলা পালায়রু জুন মাহু গ্রোস রিজার্ভ দাবুমকে ম্যাগন সবাবকি বেরু ফ্যাসাং কুরেবুনু হেদ ইতুরুমু রাজ্যক কবায়তা খিলাফং উলুনু বারহাহাবুরে কিন বিদেশিং আমুরা কৌম ফোনওয়ালা ফবাকম মোল্ডিস ইমিগ্রেশন বিতাড় বেচে রাজ্যে কবায়তা খিলাফং উড়ে বিদেশিংগে মসল হল্লু কুরুম সরকারুন্দনি বসাচে হল্লকাদি মে মসকে কুরমু মোল্ডিস ইমিগ্রেশন দাহিলি সালামতা মসকে তিরকমা ফন্যতা বেহে বুজারাং অন্ননি রাজ্যক কবায়তা খিলাফং উড়ে বিদেশিংগে মসল হল্লু কুরুম কিন মসকে তকে কুরবমু এগতুং কবায়তা খিলাফং উড়ে বিদেশিং দিন গতুমা ইমিগ্রেশন দনি মালদে সরহাতুকে ইতুরুং আতোলিতাও গাবেস হাস রেট তং হিঙ্গমু পিএসএম নিউজ মালুমাতেবমু মোল্ডিস ইমিগ্রেশন বিতাড়ি রাজ্যক কবায়তা খিলাফং উড়ে বিদেশিং দিন কণে এ ফরাতক ফিয়বলেলুম গিন মসকে তকে কুরমুন্দাকমা এগতুং বিদেশিং হরকেতেরিওয়া তন্তনং আমাজ কো কিং হিঙ্গা রেইড অপারেশন তং হিমেনে কং ইমিগ্রেশন ওয়ানি ফাহাক কুরবাফা গবায়তা হিলাফং উড়ে বিদেশিং দিনগতম কুরা মসকতকে দশুং দেহাস তেভিস ওয়নাহরগে নভেম্বর সতারাং ফিশকেং মিয়াহরকে জুন মহগে তেরাকে নীলা বারহাস ফসতেক ফনসাস দে মিহুং আমরা কৌম ফোনওয়ালা ফবাকমা মোল্ডিস ইমিগ্রেশন বিদাড়ি মিগে তেরেগা রিপোর্ট কোফা ওয়া ফরাতকা এনুম বেস কোয়ে কোত ফোনওয়ালা ফওয়া ফরাতং হিমেনে ইমিগ্রেশন রিপোর্ট কুরি বিদেশিং গে তেরেগা রাজ্যক কবায়তা খিলাফ ব্যফারি কুরা মিহুন্না ডকুমেন্ট তা ফুরিহমনু মিহুং গিন আদতকং হিমেনে দিবেহি রাজ্যে গাডুং কুরিয়া গেন্দা বেস্ট রেডিও প্রেজেন্ট আ কম্পিটিশন সিজন হাতেগে ফাহুরভেরি এভন হালিফ ইহবন্ধু বুলবুলাগে মরিয়ম শাহামা হাসিল কফি রেবে বিহাস হফলায়ক শাহামায় ফনসা সাস রুফিয়াগে ফ্যাসাগি নামা ফারি হজ উমরাইন দে উমরা দতুর হওয়াল কোদ্দেভি হফলাগে শরফের মেহমান তারিকয়া সকাফতা বে ওয়াজির হিনা ওয়ালিদ ಮುಬಾರಾತ್ ಕೇವನ್ ಹಾಸಲ್ ಕುರುಮಾ ಕುಳಿಕೆನ್ ಏನಾಯ ಎಂಗಹರ್ ದುಹುಗೆ ಮುದ್ದ ತದ್ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡುಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತಿಸ್ತಿ ಬೇನೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಟುಂಗ್ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತೆಗೆ ಫಹುರ್ವಿರ್ ಎವ್ವನ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುಮುನ್ ಶಹಾಮಾಯ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹಾಸ್ ರುಫಿಯಾಗೆ ಫ್ಯಾಸಾಗೆ ಇನಾಮ ಫರಿ ಹಜ್ ಉಮ್ರಾ ಇಂದೆ ಉಮ್ರಾದ ತುರು ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಹಫ್ಲಾಗೆ ಶರಫಿರ್ ಮೆಹಮಾನ್ ತರ್ಕೆಯ ಸಕಾಫತಾ ಬೆಹೆ ವಸೀರ್ ಹೀನಾ ವಲೀದ್ ಮುಬಾರತ್ಗೆ ದೆವಣೆ ಹೊಮುನಿ ರಾಫ್ಯಾನು ಅಸೇರಿ ನಫಾ ನಸೀಮ್ ಏನಾಯಂಗ್ ಇನಾಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಲಿಬುನು ಫನ್ಸವಿಸ್ ಹಾಸ್ ರುಫಿಯಾಯ ಉಮ್ರಾ ದತುರಾ ಎಹೆನಿಹಿಂಗ್ ಇನಾಮ್ ತಂಗ್ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಶಕೀಬ್ ತಿಮ್ಮನ ಹಾಸಲ್ ಕುರಿ ಶವ್ಯನಿ ಮಿದಂತು ಅನ್ನಾರ್ ಮಾಗೆ ಮರಿಯಂ ಸಾನಿಯಾ ಇನಾಮ್ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡ್ಗೆ ಕುರಿಗೆ ಖಿದ್ಮೆ ತೆರಿಯ ಕಮವ ಹಫ್ಸಾ ಅಲಿ ಮಾದಕ ತರಗ್ಗಿ ಕುರಮುಂದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹಬ್ಗೆ ಮ್ಯಾ ಇಮಾರಾತ್ಗೆ ಓಣಿಗಣ್ಗೆ ಮಸ ಕೆತ್ತ ನಿಮಿಫವಾ ಕಮಶ ಮಿಹಾರ್ ಕುರಿಯದಣಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ಗೆ ಮಸ ಕೆತ್ತ ಕಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿಸಿಸಿ ವಿದಾರ್ ವಿಜೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಲೂಮಾತೆವಾಗೋತ್ಕ ಮಿಹಾರ್ ಕುರಿಯದ್ದಣಿ ಇಮಾರಾತ್ಗೆ ಎತೆರೆಗೆ ರೇಣುಂತಕ ಫೆನಾ ನರ್ದಮ ಅದಿ ಕರಂಟ್ಗೆ ಮಸ ಕೆತ್ತ ಕಾಯಕು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮರ್ಹಲಾಗಿ ಮಸ ಕೆತ್ತ ಇಮಾರಾತ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಹುಗೆ ಸತೇಕ ಇನ್ಸತ್ತ ನಿಮಿಫವಾಯಿರು ಮಿಹಾರು ರೇಣುಮ್ಗೆ ಮಸಕತ್ಗೆ ನುವ ದಿಹ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತವಣಿ ನಿಮಿಫ ಅದಿ ಫೆಂ ವ್ಯಾರ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಹುಗೆ ಹದ್ದಿಹ ಫಸ್ ಇನ್ಸತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕರಂಟು ಮಸಕ್ಕತ ಕುಲಲುಮ್ಗೆ ಮಸಕತ್ಗೆ ಫಸ್ ಇನ್ಸತ್ತವೆಸ್ವಣಿ ನಿಮಿಫ ಕಮ ಬಿಸಿಸಿಂಬುನೆ ಮಿಹಾರ್ ಗಡಿಂಗ್ ಎಗಾರ್ ಗಡ್ ಎಗಾರ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೀದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಾಡು ಈರಾನ ದೆಕೊಳಂ ಅಮೆರಿಕಾಂ ಫಶಾಫವ ಖೈರು ಕಾನೂನಿ ಹಂಗುರಾಮ ಮೆದುಕಂಡಾಲ ಫೋತುಮ ಫಹು ಎ ಹಂಗುರಾಮ ಜುಲೈ ಹೆವ್ವನ ತ್ವಹುಂ ಫೆಶ್ಗೆಂ ಅಲುಂ ಫಶಾಫವಾ ಕಂ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ರೈಸ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎ ಕೌಮ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಹದಾಮಚಿದಿಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಸ್ಮಿ ಕೊಂಗಂಗವ್ಯಾಫಿ ಮೇಂಗು ಮಾಯಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವಕಿ ಹಾ ಸಹುದ್ದೆಂ ಹೋದುಮ ಕಾನುಲ ಎ ಸರಹದುಗ ಅಸ್ಕರಿ ಪಾರ್ ಬೇನು ಕುರುಮ ರೈಸಂ ಇತುರು ಫಸ್ತುಳಸ್ತುಹುಗೆ ಮೂಲ ಲಿಬಿಗೆಂದಾಣೆಕಮ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಉಂಬುನೆ ಸಿಟಿಗಾಮಿ ಹಂಗುರಾಮೆಕಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ರಯ್ಯಿತುಂಗೆ ರಕ್ಕಾ ತಿರ್ಕಮ ಕೌಮಿ ಸಲಾಮತ ಖಾರ್ಜಿ ಸಿಯಾಸತ್ಗೆ ಮಸ್ತಹತ್ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ರೈಸ ಮತ್ಕೊ ಫವಾಜಿಮ್ಮಾಗೆ ದಶುಂಕುರಾಕಮೆಕಮ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಫೋನು ಸಿಟಿಗಾ ವಿತಾಳ್ವೆ ಫವಾಕಮ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ನೂ ಹುಂಬುನೆ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸಿಟಿಗವಾಗೊತ್ತು ಮಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೌಗೆ ಹೆವ್ವನ ದ್ವಹು ದೇ ಹಫ್ತಾಗೆ ಮುದ್ದತ ಹಂಗುರಾಮ ಹುಟ್ಟಾಲು ಮಂಗಂಗವ ಮಸ್ಸಲೆಂಗ್ ಸೂಲಹವೆರ್ ಹಲ್ಲೆಂಗ್ ಹೋದುಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿನ ಮಸಕ್ಕೆ ತಗೆ ಕೊಫವೆ ಅಮೆರಿಕಾಯಿ ಯಹೂದೀನ ಕುಳಿಗೆ ಈರಾನ ಅಮಾಜ್ ಕೊಂಗ್ ಹಮಲಾ ದೇಂ ಫಶಾಫವಣಿ ಮಿದಿಯ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೌಗೆ ಅಶಾವಿಸ್ವನ ದ್ವಹು ಖಬರಾಕಿ ಮಿಗಡಿಗ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗಾಡುನ್ ದಣ್ಣಮುಂಗೆ ಖಬರ್ ದಣ್ಣವಾಣಿ ಮುನಿ ದೆಂಗ್ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗಾಡುನ್ ಖಬರ್ ದಣ್ಣವಾದೇನಿ ಮಿಯದು ಎಗ್ಗಡಿ ತಿರಿಯುಗ ಖಬರು ಅಡಸುವಿ ದೇಶುಕುರಿಯ
1: ದುನಿಯೆಗೆ ಹತರು ಬಿತ್ತು
2: ರಾಜೆಗೆ ಉತುರ ದೆಖುನು
1: ಖಬರ ಮೌಲೂಮಾತ್
2: ಹುಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ಸವ್ವೀಸ್ ಗಡೀರು
1: ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
2: ಎಂಗಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ 89 MHz FM ಬ್ಯಾಂಡ್

0: بسم الله الرحمن الرحیم دیہرا چگڑ گمی گٹی کے مہم خبر تو کے سرخی تو کے تیرے گا مالے کے مگوتن ہدم کوری گندا مشوا کو مگوت کا دیمای فاوا زمان وی بڑو مسئلے حل لب گندا نے کما رئیس جمہوریہ وی دار وچ افورڈبل ہوم اونرشپ سکیم خاص کو گین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اصول ہڑ مالے گا انہاس ہاؤسنگ یونٹ ترکے کرما دیوی فس کمفنی کا حوال کفی ಹದ್ದುಮತಿಗೆ ದೆವಣ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ತು ಕಲಾದ್ವಗ ತರಕೆ ಕುರ್ಮ ನಿಮ್ಮಿ ಎ ಸರಹದಕ್ಕೆ ಇಕ್ತಸಾದಿ ಗೌತಮ್ ವೆಸ್ ನಫಾಲಿ ಬೇಣೆ ಸರಹದ ಕವು ಮುಕಮ ಬಿನಾರ ಗೆದುರಿಕಮ ಉಮ್ರಾಣಿ ತರಕೆ ಅಭೆ ವಸೀರ್ ವಿತಾಳ್ವಿಚ್ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡುಂ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಸೀಸನ್ ಹತೆಗೆ ಫಹುರ್ವೆರಿ ಎವ್ವಣ ಹಾಲಿ ಫಿಹವೊಂದು ಬುಲ್ಬುಲಾಗೆ ಮರಿಯಂ ಶಹಮ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫಿ امریکہ کے عسکریان ایران کے مدنی بینارا عمرانی وسیلہ تک اماز کو نربویر حملات کے دی ہمی ہوں شہید کو لاگناد دیگے بے کو زخم کو لافی دوی راج گرد کے اگر تیری ہوگے خبر ایک مبدو کوری مریم اتفاد نان خبر دو کے تفصیل ایک کوری اتانا مالے کے مگتنگ ہدم کوری گندا مشروع کو مگت کا دمائے فاوا زمان وی بڑو مسلے حل لب گندا نے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ودار وچ دا پلس پوڈ کاسٹ سلسلہ کا ہتر ایپیسوڈ کا رئیس الجمہوریہ ونی چائنا سرکار کے ہیلے ہی کا کوری گندا مالے کے مگت زمانی فیمور ترکی کرم گ مشروع الی الوالا وافا می مشروع کے دشن ہدنی مالیا ویلی مالے کے مگت رئیس مومون کے ویرکم کا مالے کے مگوتا ترقی کرم کے بڑ مسٹرو کوری گیند وی کم فاہا کروا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ودالوی ایک فو مگوتا رنگل نوبل ہٹی زمان تک دیا کما ادی مالے کے آبادی اتروے گنا عدد کے وہیکل تکائے کو مگوتا بین کرامیم ور اتروے مگوتا ہلاک وی دیوں فدا گنا کانت تک کرمتی وی مگوتا ہوگا فیم بڑوں فدا اتا مسل تک دیماوی کما ویس رئیس ودالوی مالے کے مگوتا کا دیمائی فوا مسل تک کمی سورگ حال تک گینا ہوا امن کفان ہاؤسنگ منسٹر کنہنے ویدو سورا میر کنہنے ویدو سورگا کوری وی کن رئیس فاہا کوری وی ایم بڑ کم کا اے روتی مگت گفیم بڑوں گا مسلیں حلو گے نو کم ویس رئیس ودالوی افورڈبل ہوم اونرشپ سکیم خاص کوکنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اصول ہڑمالے گا انہاس ہاؤسنگ یونٹ ترقی کرما دیوی فس کمفنی کا حوال کفی بینارا گدر کما عمرانی ترقی ابہ وزارا کا بے وی رسمیات کا می ایب سمگا سیکروی وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب تفصیل وفیقہ حامد
1: انہاس ہاؤسنگ یونٹ ترقی کرما دیوی کمفنی تکا حوال کفاونی ಏಕಮ ಯುಲಾನ್ ಕುರುಮು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹುಷಳಿ ಫರಾತ್ತು ಗೆತರೆಂ ಎಂ ಎಂ ಮತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಬುಣು ಫಸ್ ಕುಂಫುನ್ಯಾಕಮ ಗೆದುರುಕಮ ಅಭಿಹೆ ಉಜಾರ ಮಿದಾಳ್ವಿ ಮಶ್ರೂತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಂ ಹವಾಲ್ ಕುರಿ ಕುಂಫುನಿತ ಎಸ್ಜೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೆವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಒನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದಿ ಮೆಟೆಕ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮಿನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಶೀದ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ JV Partnership, Flexing Private Limited, XRO Private Limited, Solex Private Limited, Adi Biva Builders Private Limited. Kedur kama abhe wuzaira mi darvi, mi mashru kuriya genda ni maa fawani hulmaal timmana fi vihika kama. Mi kumfintaka mi mashru hawaal ko fawani dehara baag tereka ni maa gota. Mi Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muizke bohi awekang emena siyaasul ke dashung, medufanti ke aamdani libe aila takang F4A fashka, Bank Mortgage Finance medwirko ganewene fursat tanawasko dirma kura masakat ke tering hinga furtma mashru. می مشرو کے دشنگ عمارہ کو رفلٹ وکن جہینی سرکار کے سیاست کے آئلی بوہیا وکن پروگرام فارم ہوشل شرط ہموا فرائد تک اگو تنگ عمارہ کو را دے کوٹری فلٹ وکن ایم ماتی اگا کی ایک پوائنٹ اشم ملین روفیا ادی تین کوٹری کے فلٹ وکن ایم ماتی اگا کی دے پوائنٹ تین

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فارنوز پروگرام کے فراتن مرحبا میں تو می پروگرام آئے کی گا تی کدن نامی بدل کل لی آشدہ دتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میں تو کی پین پروگرام گا تی کدن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اوہ واحق اڈوہن تیار ویلا فارنوز کی علی گا ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯಂಗಿಂಗ ತತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೋಸ್.

0: Hey, Musa Halim. Halim?
1: اور میں موسیٰ حلیمہ گڑا لے انہوں نے فون کرنے اور مسئلہ کلا نہ نکا سنگے تو موسیٰ حلیمہ گڑا لے وے تو اد اور میں پروگرام تبہ ہن بیرو ڈات مٹکا گڑوا نمبر کی تینے تینے ہتر سمیں ہے سمیں ہے اور میں بار جہما ہمیں تبہ ہن کے کوریا دان اور میں پروگرام کا میں انہوں نے خاص دے سوال انگے تو تن کول نوسیاں دے سوال اور میں کلا دے سوال سر اس سوال رنگل وجہ تبہ فن بن فلو لو اور میں گنس دین اد اے کے تبہ فن اے خاص لو خاص کلم وین فرات کا فرصت سوال میں اروان ہم میں میں حساب اور میں نہ میں دے بے فلو کا گڑا دے وجہ بے فلو کے فرتم اور میں گڑا دنے مریم ابراہیم مام کے فراتوں حسن یاز ورا ہگام افن دو ہگے لمے اور میں گنس دینی دین اور میں گنس دینی رشیدا گڑنی اڈو تلوں رشیدا گڑ گے ارجنٹینا خاص کو خاص کو میسی انگے تو ورلڈ کپ لو اور میں تے وے فنا ہمے گنس دینی اور میں ان کا میں بیان نے موسا حلیما گڑے تو موسا حلیما اور میں گڑف مد میں میوتی مدو کنڈف ایم اور میں مسہ کلنے امید کرنی موسا گڑن کا موسا نو گڑ گیا دین اتر بے فکا اور میں واہ دکا لے تو مسہ قران فہرگ بیٹری ڈاؤن وی کم اس ودا نونی اور میں فار می موسحلی میں ہر گلی کام ون السلام علیکم موسحلی لبا
2: السلام علیکم
1: کبا کین حال ہو بال
2: دین ہم ادا ہو او میں کے میں چکن تو
1: بھی ایڈے کین بھی
2: ہم دے دے سو مولوی نو تو
1: ہاں ہم بھی دو ارے ہم بڑو بھی ارجنٹینا کولے کولے مولا ہاں دے ارجنٹینا کولے میتی مولوی فا ارجنٹینا دو کیتا لڑ تو جی دیں گے کدو
2: ایو دے سمن نوں تو
1: دے کدو
2: دے کدو سمن نوں تو دے
1: نے
2: ہاں اہم بھی اللہ واری دے دے نا ہو ہو ہو دانا
1: اہم بھی دو
2: اس کو دماغ ہو
1: اہم بھی مادر مکرن تیمن ہوا میچو می بدل قران فرانسا می یعنی انگلینڈ ہاں
2: ہاں
1: تیمن ہوا میچو
2: تیمن ہوا میچو اس نے انگلینڈ مولوان
1: انگلینڈ مولوان اہم بھی انگلینڈ کی حاورتی دے نے
2: انگلینڈ ہم دے ایک
1: دیں گے کہ فرانس ہے کہ ہاں ہیں تا انگی دان تا ہم بھی فرانس
2: اگر میں بڑا تھال کر بھائی کی واگی انا میں اجین دے
1: ہیں ہم نے تو دیں گے اسپین ارجنٹینا نوں فائنل کو
2: ہاں اسپین ارجنٹینا سے سب ہوا
1: میں ہم فائنل کو کینے بان کا تے بس نہیں
2: فائنل میں بھی بس اجین بولوان
1: کینے کو تینے کو ہاں دا بیرل تے جس نے میں ہندا با انگی دان تا ہر میں نوٹ کر لا میں تم نے حکر دو کرے بدلوان کا امید ہر میں کرنی ہم میں تین ہے کہ ایم اسپین ایک ایک کانتی بننے دو ہم سن ہم میں ہم
2: بننے گے نہیں کہ
1: ہاں ورا برگا تو میں ہم اسی کہ
2: دو جی ہاں میں گے نہیں
1: ہاں بھائی میں ورا گنا میں ورا گگت ٹیم را با اب میں ہر کم گے
2: اوے اج نے ہم جو گرو میں جو اگے ہم لڑ جا ہونا وقت بلاتا ہوں اوے
1: ہم بھی مہنگا مسکتا تے میں دا ہاں میرے سے کہ کہ نسیان مسکے ہو رہیں گے فرت میں سوال ہے کہ کلن گے انگے تو بیان انگے تو بدن نہ تیری سکنت لبن تیم پر جواب دے نے فرت سوال فرت سوال کی سوال نکرا ایکن کو جواب دے جے چکی کو با اے سوال نکرا ایک جواب دے جے چکی کو با ہے
2: دے
1: کو سوال نکرا نے کم جواب دے جے نے ہنار کرنا دے ہاں اہن ایک گوت کس نہ دے ذرا گنا گھر میں بیرو کرا اچن میں
2: کوچ کرا
1: سوال نو کرا ایک بار میں جواب دین جے نہ موسی ہمارا گل فیس میں ایک گوت کن ہی ہاں اے فون
2: فون
1: ہاں فون گے
2: ہاں
1: اے ہم بھی ما انگا انک سوال ادم ادم انے سوال بڑوا انگی جا کا ہتر انگی لی ہننا دیرو میں نے ایکن کو ورہ بیرن ترے چھے ای کو چھے بڑوا انگی جا کا ہتر انگی لی ہننا دیرو میں نے ایکن کو ورہ بیرن ترے چھے گے ای کو چھے
2: آرگیو ہنا ماں نرکنڈی
1: نرکنڈی انہوں آرمین ورگ گیا مسیح کورا رگنگلے چھے گے ایک ایک مسیح کورا ہے بڑوا انگی سنان ہتر انگی سنان اے اوننا نے ہم ورا واکو اوننا نیس مسکت میں گنگلے نے خاص کو ادلی اچھی گنگلے اچھی تلا کنتا کورار
2: ا
1: کوچیں ہی ونے
2: مارتے
1: لین نو نن اے انگی اے فوتی انگی لبانو ادی فوتی نو سرابر وانگی سنانو ඒක දෙරමෙන් හොන්නාන
2: වල පරිගොලේ හරා බයිය වරම යාව
1: එහෙම වනේද
2: අර බලිගොලේ
1: ආ ඕකේ එහෙම මේ වහින්දා එහෙම බේ වලක ෆොටෝස් දෙමද එහෙම හඳාම් බයියක ස්කෝදුම කරමන ඔබ
2: ආ
1: එන්නවනේ එහෙම වෙන ස්කෝදුම කරා මියන්න මුකුරුදු කරේ බදලවන්න කම්මීදා කියලා උනේ බේ වලක වාහ දක්කා දාන නේද ආ
2: ලවෙ නෙවරෝ
1: දැන් ලවෙ බේ වලක ලවෙ යද්ද බේ වලක ලවෙ එක්කල් දාන
2: ආ
1: එහෙන් හදාන නේද
2: ඒ
1: බලවා හිඟා ඕකේ සුක්‍රියා හලිම් අද අල්මංගේ මිරේගේ හතරවන බෑවරියක මෙහර ගොලා දේව තවල මෙහර මසේ කරමෙන් මෙහ තිමන බෑවරියක තවල මෙ බාහ දක්කා දේ මෝසා හලිම් මෝසා හලිම් අල්මෙන් දෙසවාල් මුඩින් රංගල් නොකරෙවුනේ මදෙන් අල්මෙන් හෙම් බේෆලකන් බාහ දක්කා දන ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಿಬ್ಬೇಹುಳು ಬ್ಯಾರಿ ವಾಡ್ಯಾನ ಗುಳುಬಾ ನಂಬರಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೆ ತಿನ್ನೆ ಹತ್ತರೆ ಸುಮೆಂಗ್ ಹಾಯ ಸುಮೆಂಗ್ ಹಾಯ ಮೀ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ನಂಬರಕ್ಕೆ ಅಳ್ಮೆ ತಿಬ್ಬೇಫುನಾ ಗುಳ ಮುಗೆ ನಾನು ಬೇಪಾರ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಮೀ ಸುವಾಲ್ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮೀ ಗುಳಾದಾರ್ ಬೇಬ್ಬೇಫುಳು ಮೀ ಎಂಗೇಜ್ ವೇ ಎಂಗೇ ತೋ ಎಂಗೇಜ್ ವೇ ಅಳ್ಮೆ ಅನಕಾಸ್ ಎಂ ಬೇಫುಳಕ್ಕೆ ಮೀ ದಾಂಜೆನ್ ದಿಯಾಮ ಬೇಪಾರ ಪುಡುಕುಡಕ ಶಕುವ ಅಣ್ಣಾನ ಬೇಪಾರ ಅಳ್ಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಹುಗ ತಿಮಣ್ಣ ಗುಳಾಗೆ ಹಮ ಗುದಕಸ್ ನುಗುಳೆ ತಿಮಣ್ಣೇಕ ನುಗುಳೆ ನೋ ಅಳ್ಮೆ ಗುಳ ಎಂಗೇ ತೋ ಗುಳಿ ಫೋನ್ ನುಣಗಿಮ ದನಕಾಸ್ ಎಂ ಬೇಫುಳಕ್ಕೆ ಮೀ ದನಿ ದಿಯಾಮ್ ದೆ ಮೀ ವಾಗೋತಕಿ ಅಳ್ಮೆನ ಬುರುಜಹಾ ಅನಕಾಸ್ ಬೇಫುಳಕ್ಕೆ ಹಮ ಅದೇ ತ ಮಸೇ ಕುರೆನ್ ಮಿಹಾರ ಅಳ್ಮೆನ ಮಿಹಾರ ಗುಳೆ ಮೇರಿ ಫರಿಯಾಲ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಫರಿಯಾಲ್
3: ವಾಲೈಕುಂ
1: ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಕೀನ ಹಾಲ
3: ಆದಾ
1: ಗೊತ್ತೆ ಬೇ ವರ ರಂಗಳು ವಿ ಫರಿಯಾಲ್ ಗೆತ ಆದಾ ಗೊತ್ತೆ ಮೆದುಮಿನ ಮೆದುಮಿನ ಘೋರಿ ಮುರಿ ಹಕ್ಕ ಮ ಸುನ್ನಾನೆ ರಂಗಳ ಕಿಯಾಸ ಫರಿಯಾಲ್ ಆಳನ ಮಿಗುನಿ
3: ಆಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ದೂನಿ ಹಕ್ಕ ಬುನಿ ಮನ್ನತೆ
1: ಕಾಫ್ ಕಾರ್ ಇದು
3: ಡಬ್ಬ
1: ಕಾಫ್ ಅತಳು ಕಾರ್ ಇದು ಕಾರ್ ಇದು ಅಜ್ಜಿ ಹಿಂಗ ಎಂ ಕ್ಯಾರಿ ಕೊಂಡನ ಕೊಂಡರೆ
3: ಗಾಫರ್
1: ಗಾಫರ್ ಕಿಯಾ ರಕ ದೇವೇನ ಗಾಫರ್
3: ಗಾಫರ್ ದೇವೇನ ಬಾಗಡೆ ಲಂಚುಗ
1: ಲಂಚುಗ ದೋನ್ಯ ಕರಫಿ ಸಾಲ ಸಸ್ಮೇಟ್ ವರಾಣ ದೋ ಏದೆ ಮಿಹಾರ್ ದಿನ ದೋನ್ಯ ಮಿಹಾರ್ ದತ್ರ ನೋಸ್ ಕುರೆ ಕಣ್ಣ ದೋ ಮಿಯು ಏ ಸಾಬ್ ಕೀನ ಮೋಸನ್ ತಿ ಸಾಬ್
3: ಮೋಸನ್ ಅದಾ ಕತ್ತ ಕರ ಅಂಗಳ
1: ಎಹಂದ ಮಿಹಾರ್ ಫರಿಯಾಲ್ ತಿ ಕಾರ್ ದುಕ್ಕಿ ಮಿಹಾರ್ ವರ ಗಸ್ ಗಿನ್ನ ರಹಕಮ ಅಬೇ ಫೋತಿ ತೆದೆತ್ತೆ ಏಕ ಬಗೀಚಾ ಗಸ್ ಬರ ಗೆರ ಮಾದ ಗೆನ್ನ ಯೋತಿ ರಸಂದ ಕೊಮ್ ಕಹ ಗೆತ್ತೆ ಮಿ ಗಿನನ್ ಇಂದನೆ ಫರಿಯಾದ ಹಿಂಗೇತ ಮೀ ಕುರ ಸುವಾದ.

0: बगीचा
1: दमी बदलने दमी होशाला लेवन आयत का हदीस तक के शरह शरह बलवाद मटक में दे सलगन में के प्रोग्राम के बैरो डन दे बने अशे अली शरीफ मरहबा के
2: शुक्रिया
1: मी होफेना एकम गुड़े अदब तनंगने फा बाब फुरतम के नसे वाफनी किरत कुरान का रोम सूरत के 23 आय माने की आदि रेगंडा दुआल के वगत का तेबे मी हुन्नी दा निदम की एकलांग कुलदुम मंतकम के हेकि थौग तेरिन वाकम के देन होफेना एकम गुड़े अदब तनंगने फा बाब ग फुरतम के नसे वाफ
3: आयत के शरह हमें कितने तलगों में इसने में हाँ कि आयत के शरह अलोन में बदला आयत में ऐंगे में रेगंडों के निदी के खानता तक के ना कुरीमती बामो दा का अगर एक मिसाल का नुनी दाहुन नमी है निदाफुन नमी है ना एवढे कों हुआ फेने कों काल हालत एक कम नेंगे हमें अल्लाह सुबहाने बताता है कुलदुम बनता कम मी दे हवा को देने
1: देंगे ते फोटो के अस्ते का تیریس ابون حدیث می باب گه فرتم گه نو فرمان الله اکلای فان رسول نبی ابو هریره تو گه فان کی بن رواب گه ما حدیث اکلای فان ویدال وی رسول حدیث کر وان تی تی من کلای فان اڈو اس وی می اکلای فان حدیث کر وی نبی کم گه درجه تا گه ترین المبشرات من وی اهن وس درجه دمی نه ہوتے اصحاب نن وی مبشرات کی کو بات حدیث کر وی ای رنگل تھد ہو فنے
3: می حدیث ریوا کر ہن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس نام پھڑ کے عبد الرحمن بن سخر اے یمن کے بے پھڑ فہم اسلام میں بڑا گنے بے پھڑوں کے تیرے بے پھڑ مدینہ ہجرت کر اون فہم می حدیث اصل می اے نبی کم کے واہ کا الون میں نبی کم رسول کم ہر میں ختم کریفا ایم اف ہو نبی یا ایم اف ہو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اف ہو نبی کم رسول کم دین اے حساب نو نہ حساب اے نبی کم رسول کم یعنی می سکہ جی نیم اف دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می حدیث کا بیان کروا می ونی نبی کم کے صفات پھولتا ہو تیرے پوری ہا کم نتی گس ایم اف ہو دین او کم کی مبشرات اے واہ کی ہوا فنے رنگل ہوا فنے میہ کا فنہ نبی ان کی فرت اون بدل نبی ان کی کوبہ تو بدل نبی بے کلو ان کی ای اے بے فلون نہ فتے با وا نو لبوا بے فلون اہم ما کم میں نبی ایک ادی رسول کا وس نوان اے کم کو کم میں رسول کی نبی وس میں اہم ما رسول بے کلو ان کی اے بے فلون نہ فتے با وا لبوا شریعت با وا لبوا اے شریعت ا گتا کوری دعوتا گن کوری وڈا گن بے فلون نبی بے کلو ان کی اے بے فلون نہ فتے با وا نو لبوا اے کے کوری گے با وا لبوا ہوا شریعت ika ehuga dawata ikun kuri wada ganna ba befulun ehemima emme fahuge nabiyya alun kurin denna me fahada muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuge nabiy kama rasul kama me khatam kore fa de rasul sallallahu alaihi wasallam me hadis ga vidal fa me wani nabiy be kalunge esi fulta huge tere emme fah sifai ki ei sole rangal huwa fen ge wahaka nge ei ege ebuhuri waragena hadis ta aswa bai riwayat hu mu'minun fenna huwa fen ge wahaka ana bari riwayat hu muslimun fenna huwa fen ge wahaka ana bari riwayat hu ibade sole mi hunna fenna rangal huwa fen ge wahaka den huwa fen ge wahaka dakkala ra huwa fen behigen ebade de bai ka e rangal huwa fenna adi shaytana ge faratun anna huwa fen taka ege tena shaytana ge faratun anna huwa fen ta ای وقت افات هوفند که ای هوفند اگه هوفند فنجی کمانی نما امی هکو شیطان ایکی بین سلام کم ای الله سبحانه و تعالی حضرت گاد دعا کرن جه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ای مثال کا امی هکو بیروری کم ای هوفنو گتره فنونی نوت حاس و اکا لکانت تک هوفنو فنجا ای فن هوفند هکی ای شیطان اگ فراتون ان هوفند کی کما دین هوفنو گه دالو من بدل لای هوفنو گه ای بهوری ene huofen fenna iruga e rangalu huofenetto nuata gosuofenetto kinetto e denegane veni goittaiki e olimo mere midalwani huofen me nidan osonna iru ena banu haifa nuhurun fembuwa fa nuhurun faahane ka danjihi fa nuhurun nuata nidumuge kurin nuata e duwehigga ena ulumuga maaboda haas ve fikuru bodu ve ekahala kandatta ve fa nuhurun mikahala emves kan me neti ena nidafa o en mehin he me fenna huofen e huofen fenna iruga e huofen kiswara saaf kon me fenna ha heela hunna iruga e fenna kala gotaka saaf kon emves kala olunta ke nara gotaka e fenna kandatta e kandatta uge terega himene kandatta ke ei den rangalu kandatta heki den
1: e huofen ki rangalu huofen ke
3: ei rangalu huofen ta mikama gule gotu allah subhanahu wa taala wahikura wa hamiwani ala inna awliya allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگہنوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنوں کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے فیرینوں کے افدین انگہنوں ویس ہیو کن تک امر کو نوبہ کن تے نہیں کرن وصیت کرفی مائیں اللہ کے وحی بس فلے کے معنی گاوے مؤمن فیرہنوں نا مؤمن انگہنوں نکی اے کے تیرین ابے کو انے پے کے اہی تیری ایک ویرن کم گاوا پے کے اے بہ می ہوں ہیو کن کما امر کرےو ادی نوبہ کن کن نہیں کرےو می بس فلون اگنی تعلیم اونگن ما ہیوکن تکن امر کرما کی انہنوں نو سلپ فا وا حق کن ہم می فدین انہ می ہا کے مودا رکھا تل کرے وی ابی می ہا کے ہوت نتی اینا کے مودا بینوں کروں حرام کرے وی ماں اللہ وحی کر وا فا وے تی با می ہوں این ایم بیگ جا گیا این ایم بیگ بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا انن گست کو فینما ಅದಿ ಎಂಬಕ ರನುಗೆ ಗೊತುಂ ಕಿತಮ್ಮೆ ಗಿನ ಮುದಾತಕ ದೀಫಾವಿಯಸ್ ಏಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಚ್ಚತ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಮೀಹುಂ ಅತು ನುಲಾಹುಷಿಕಮೆವ್ ನಮ್ಮವೆಸ್ ಹುಳಗುಗ ಮೀಹುಂ ಬೇನುಂವನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕ್ಕಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಂ ಎಫ್ಎಸ್ ಕಾಲ ಹಕ್ಕೆ ದೆವ್ವಾಫಾ ನುವಾ ದೀನಕ್ಕಂ ಮೀಹುನ್ನ ಅಂಗಾದೆ ಅದಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಕ್ಕಿ ಎಫ್ಎಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿಮಂ ಕಮೆ ಲಿಪ್ಫಾನ್